0: Extra, Jamie, Lara and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Alisa, Jamie, Lara, Wayne, au nek din Bay Breakfast, pero lerba unu stavar lop sinar, adnau, adnau.
3: Hello.
2: Man stab nish?
3: Adnau.
4: Khai, jek jajna l-istazzjon al-ġurnata l-lum, literalment.
2: Edin verment veċin, il-ħaddimat għana edin jitħlu, ġardinna xie tlet darbiet, nasbu li wasal xaħatu ma jkun wasal xaħat.
3: Għaldna ma nafx kemmil darba waqfet u reġadliet.
4: Tobbi fer, wieħed mil-kollegi tagħna beda jsegwi. Min nara ovvjament ma jmistax jikkompeti sew dan, beda jistenna l-aħħar ftit ta' checkpoints.
2: Xek
4: x'inhu ma u ġi jfittixna u sabna.
2: Yes, yes. Għal minn hawn ftit tal-ħin ieħor, ibqgħu magħna illa li xi ħadd ser jirbaħ dawk il-5,000 euro u xi ħadd qiegħed verament viċin. Sempliċement ma jistax jisib il-kamra korretta.

0: Breakfast Reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Ufficjalment inħabru illi ġejna misjuba bit-tlet checkpoints. Wow, nek, għalla rabbiħ, għalla zamitna. Isfall fil-stream, isfall fil-stream.
3: Fartejn, isfartejn.
2: Mela, ej jahdejna. Mela, tkellem għaw, tkellem għaw, tkellem għaw.
4: Hello.
2: Mela, ejdenna daċej, ejdenna ftit. Mela, kamilek leġit mid-dar?
4: FM,
2: mit minna tabillej. Mit minna tabillej, għax vera. U bħajġeja, issa. Mela, spiegħana daċej, kif wasalt għal-għawnek? Mela, inti, meċina klu-klu. L-ewel klu kienet, ġobbar maħniġ imma dan il-post mim li bijom.
4: Eżat.
2: U għemmek fej bdejt taħseb.
4: So, l-ewel kelli.
2: Tejden nix fej edin bħal-issa.
4: L-ewel kelli l-post, ovvjament, Liden, kolħat
2: jgħu. Ekku, ekku morna Liden Cinemas.
4: Dwart naqra, insomma, madwar Malta kolla. Għambat provajnu sa naqra moħi, thinking outside the box.
2: U fejn dejt taħseb, ma li kertajnik dak il-klu?
4: ħafna postijiet, barijiet.
5: U bħal, fejn
6: moħi mara l-ġim, zew kol.
4: Mort il-ġim.
2: Ejwa, kena mħafna ġim.
4: Mort taqali, mort il-Mars Sports Complex. Anyways, għambat et bars, okay, bars like railings, bars chocolate factory, mort chocolate factory.
5: Isma, ġibna ċokolata, mija.
4: Ġejtaw, ġejtaw, ġejt fil-bini liħor, biex niftemu. U, I was like, bil-forsa unek, you know, post li isek, you know, satiħu gost muru, ek. Għambat, ġejtaw, għamma teqaw, ek, maħxie.
2: Il-Mystery Voice, tajt, min kienet il-Mystery Voice?
4: Għamme t-għana deep searching.
2: Iva? U min kienet?
4: Demaris?
2: Le, ma kienx Demaris,
6: dik għan nisaw nikom. Nisaw nejdu.
2: Mela, għan nisaw nejda.
4: Naf li minn Paula, għan nisaw nejda muħi għar li persi.
2: Le, ma kienx Demaris.
5: Ma kienx Demaris.
4: I mean, I was Google search.
2: Aħna semmajna din il-klip tajjeb, għal daw kolla l-qed jisimgħuna u jarawna minn fuq l-stream tagħna. Din kienet il-persuna.
7: Bonġu, bonġu, bonġu! Jamie Lara u għajn.
2: U dik hija Paula?
5: Paula.
4: Okay.
6: Jider li taħal xaħati għor ħdejna.
2: Oh, persona li ġidin t-tili!
6: Maria Santa!
2: Kienet edha miġin ħafna. Ma jimportax. U ovvjament, sibtna u ġejta wek u tista tħabbar fej edin.
4: Edin, il... Habs l-antik.
2: Ekku! Edin ġol habs, literalment!
5: Isma, u għate fej ġibtuni għall-ewwel show, għara fej ġabuni daw!
6: Posta tant storja, post tant storja, kif? Tista ma jgħu ġbox.
2: Yes!
4: Le, ma ta' ġejt t-bellat, jena jgħu sekilla l-luka ma' u ek.
2: Sabi, hu?
4: Tal-bli, like, ħafna storja, li vera I was like, oh my gosh, għatma ġejt law.
2: Veru. Emma pal-lissa sar jintu zar ħafna affarijiet oħra, isma nixtuq nirringrazzjaw ħafna l-sponsors li għanuna namlu dan il-program. Fidejk, wejn, fidejk?
6: Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World, u anke Miracle Foods. We can't stress this enough. Min Iron Down ma konniex namlu għadir biex
5: tax-xogħol. Ekku, ekku. Isma'
2: grazzi kbira t-tim kollu ta' Bay, grazzi Lara u Wayne u koll għal dan l-ewwel program. Il-kbira DJ.
6: Grazzi l-Jamie, miskina xogħol maħlu.
5: Tim tal-produzzjoni għax għandna tim hawnhekk l-Birku.
2: Iva, dawk kollha li segwewna, l-aħħar mistoqsija, mara se tagħmel b'5,000 euro.
4: To be fair, in fact, that long. Studenta, I have a lot to go ahead.
2: Is this studia?
4: Psychotherapy.
6: Andra, I'm zonni.
2: Good luck, Bira. Risk, em xaġa għed faddala liħab, mod partikolari.
4: Sorry.
2: Em xaġa għed faddala liħab, mod partikolari.
4: Skola, no, safar.
2: Taj,
5: brava.
2: Insibu fejn
5: ufu. Nauguraulek, għana, nauguraulek, brava.
2: Auguri, Bira, din kienet il-hide and seek. Grazie, Bira, l-daw kolla li segwewna. Aħna kunu makom, Adam.
5: Il-ħidma
2: tkompli. Aħna llum konna ġejjin mill-ara u arresto dikel kulħadd.
6: Kulħadd
2: se jsibna. Kulħadd sabra.
5: Ma jitlux magħna u jkantawna amana issa lajdin hawnhekk hu. Lajla jlila.
2: Ejja, ejja twila, ejja
5: twila.
2: Tlift il-ħilejli, għawx ħadd jaffejn Grace, jekk ma jibqa' hemmhekk, hemmhekk, hemmhekk.
5: Tuna l-Grace.
2: Ġibu li waħda l-Grace, please. Grazzi fil-letti. Thank you ħafna. Mela.
5: Malaj.
2: Jek tista fil-letti, tazi, forse. Grazzi, wej! Tu jela? madar don nintaġu daċħaj fuq sigla.
5: Ja, ta'
2: di, sa' nitkelmu għas. Ma di, diċħaġa li preparat Lara.
5: Ejja, ma' la'

0: Louis Capaldi, Stay Love, Alda Lodudu, Jamie Laraway, Naunek on Best of Bay Breakfast. Illum nispera li jembarra sissa kalkom l-weekend tajjeb, nispera li tijaj wa tajjeb u koll, possibilment għadni riqet naħseb għalissa.
1: Taħseb li ħatibqa taħta?
0: Jina nishtiq li nibqa taħta, mela, illum qed nitkellem.
1: Jien xin nisma.
2: Għawadni
0: da' xgur, mela aħna maħniex qegħdin hawn tajjeb, nittamaw illi m'għandi l-ebda raġuni għalfejn kun il-bej. Għalkemm, għalkemm, jaf minħabba li l-ġimgħa flaxija għadu ma ġiex għalina, jaf inkun jaf nispiċċa l-bej.
1: Moħo kemm. Nittamaw li bqgħu sħaħ televisions.
2: Dan huwa l-lejla naħseb.
0: Dan huwa l-weekend tal-birthday tiegħi u dan huwa l-best of bay breakfast ta' Jamie Lara. U wejn wara li għadit l-ewwel ġimgħa tagħna flimkien. Kenna ġimgħa kbira, qassamna 5,000 euro.
1: Ekku. Morra nduru ġo ħafna, morra nduru ġo skola, għamna t-lettijie,
2: maġ maħre ħafna skejjina u koll, ċeba allegrija minna ħadana.
0: Għamna farijiet u bħallis għatin għawdu l-weekend u għatin paxulkom widnejkom ta' koll l-ġara.
2: Fandu jiku.
1: Dan huwa propju l-iskop tijaw, dan il-program.
0: Ekku, ekku. Nisparlantkom il-weekend tajab imbarra, bonġu. Malta's number one hit music.

0: Somber Homewrecker bħal-insa fuq bejk imsera duqqu il-11 jaqbżu il-11 anzi dan huwa Best of Bay Breakfast, l-ewwel Best of Bay Breakfast fil-verità għandu għaddej sassija kif natukom Toma Zejra dak kollu li ġara matul din il-ġimgħa, mhux veru.
1: Ekku. Ħanibqgħu magħkom anke jas-sibt.
0: Ekku, biex anke l-weekend inkomplu inkomplu.
1: Il-kumpanija ta' xulxin.
2: Jien proprju anke l-ħadd insemmu leħni.
0: Vero,
2: culture u koll.
1: Għaddi bissaju l-ek
0: sodda, jie, għawen. Ejdilom, fuq Club Culture.
2: Iba, kullan taħat missa basa disa jina jkolli Club Culture Sundays. With Wayne, mur obsor. U n-turru taċ xej il-kultura tal-clubbing kif nisejra, xem, għantaj trending.
0: Yes,
1: kibra.
2: Il-rokna tijaj, il-rokna tijaj.
0: Il-unz, unz.
3: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
4: 897 Bay.
5: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Bay weather.
3: With APS Bank. Values you can bank on.
0: It's bħalissa nittama li huwa ftit imsaħħab però temp fil-maġġoranza tiegħu skont ir-rapport imbassar 27 grad hija l-temperatura sal-lejla tkun qed tinżel sa 19. Bonġu kbira.

0: Reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Ġewwa l-waqt freshers week din il-ġimgħa kif ukoll il-ġimgħa d-dieħla, ħafna studenti se jkunu qegħdin jiltaqgħu magħna x'unur dak. X'unur dak tiskanta. Lara qed beżżani jien.
3: Iva jiena preparajt xi kliem li ħansaqsikom tajjeb aħna għamlu naqra ta' spelling bee.
4: Kif ħataħdem dir irdu nispelluhom?
3: Ħajdilkom il-kelma. Mu intom tridu ħatasbu f'xi bażer tajjeb għalli ġifieri dan il-mod ħanasbu tajjeb.
2: Dak il-bażer tiegħek ta' wejn?
3: Naqa' maħnu isu hemm.
2: Tiegħi
3: Dak
2: tiegħi.
3: Tajjeb, tajjeb, proset, vera kreattivi dal-ħodu.
2: Tajjeb.
3: Tajjeb, mela jien ħanajt kelma min ħaj mhux ħajafas il-bażer kif tajda.
2: Min
3: ħajajat il-bażer, tajjeb ħaj spelli
2: kelma. Ta' hemm kif qegħdin first day of school ġajna wejn.
4: Ktibili ħan ispellija.
2: Mela.
3: Ta' min ngħidu. Min jitlef. Min jitlef. Irid jixtri. Il-kafe.
2: Iwa, tajjeb,
4: tajjeb.
2: Wejn ħajxin la kafe?
4: Ġifieri biex tkun taf jekk toħodha kompetittiv diħaj għalwilek ta' ammilli.
2: Wejn ħajxin la kafe? Tlaqna Lara, jiena
3: lest.
2: Isma, naħseb wejn, ma tafx kemm jien kompetittiv. Jien kompetittiv.
4: Imma jekk ħad tkun kompetittiv ħafna.
3: Tibdew x'tagħtu.
4: Tidher tqammil.
2: Lejn nqawel nirbaħ.
3: Mela, ara ġej, ħanibdew b'din għaliex aħna omna kmini. Filgħodu, allura l-ewwel kelma hija filgħodu.
2: Ej, dinna, min, Lara? Min?
3: Tal-hop.
2: Fuq il-ajn od-u.
3: Bravo.
2: Kafe, dak il-kafe.
3: Bravo.
2: Xaktar.
3: Mela, li miss, aħna nisseri tajjeb, u dejjem ikollna mġiba tajba. Tajjeb, allura l-kelma li miss hija mġiba. Aw xali, ħajdilna.
2: Ħadili.
4: Me.
2: Ħazinga.
3: Mġiba.
2: Oħra,
3: joqodu.
2: Hops! Għax dawn bidlu, ma dawn bidlu bil-regola
4: ġodda. Jiena nafa, miss.
2: Ħanajda kif jieqo. Je, daw bidlu għom. Jieqo, ajn o d u. Ħazina. Ħazina, ġvera. Imis niski. Kma kif bidlu?
3: Eja, wejn, ħanti għal-wejn. Isma'na tinżom, mu punti.
2: Jiena għandi wieħed.
4: Jiena għandi xej, u naħseb biex xej ħanibqa.
3: Ejja, tantu jilek.
2: Pasta żgħata jmista nistħu. Ejja, wejn?
3: Il-modelli niftakru
4: għom jien. Niftakru il-modelli.
2: Ejja, wejn?
4: Oddu.
3: Erġerġa?
2: Joqogħdu.
3: Erġerġa.
2: Ejja.
3: Għax ma tfakkeh.
4: Ojn, ajn.
2: Naħseb.
4: Ħażina.
2: Ejdinna
4: nara.
3: Ajn d-u.
2: Jo, ekk imbidel. Ma daw minnu. Ma kienux hekk fi żmien, naw ġvera.
3: Xi fuq il-mudell seraq. Ajma.
2: Xiktar.
4: Sraqt il-menti dolodu.
2: L-aħar waħda.
3: Isma' ara kemm qed jitgħallmu.
2: Tlaqna, veru, x'programm edukattiv. F'eżempju qed nagħtu l-ħajja.
4: Studjant tiċċew bħalna fuq radio.
3: Li miss, aħna qegħdin bil-qiegħda allura tajjeb.
2: Illallu, mela.
3: Ejja minn. Fidejk wejn?
4: B.
3: Ejja.
4: L. Ajn ie da.
2: Le.
4: Le.
2: B. Ħanejdajin.
4: Ħanejdajin.
2: B il. Għan kolla tkellem neħna għadhom. Tila fawra. Nistanik tibban.
4: Kohra, mela.
2: B. Bil. Għax bidluwom. Naħseb ħażina, u? Ek.
3: Bil-qiegħda.
1: Malta's number one hit music station. Bay.
0: Kiss Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: After surviving a brutal crash...
6: No one's coming for us.
7: We're just going to have to do this the hard way.
5: A special forces officer and his loyal combat dog find themselves stranded in the unforgiving wilderness of Alaska.
8: Good job, buddy.
5: Heart of the Beast, now showing at Eden Cinemas.
0: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.
1: This is the Bay Weekend.
9: With Havana Club. Feel the rhythm. Own the weekend. Bay.

0: helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Udimna Anna Group ta studenti palisa.
3: Zvedu ta din.
2: Tal hajer. Wow, ti so tajtu na bonġu ma 3, 1, 2, 3. Aħna minħabba li aħna nista eżempju tajb, għanna teacher. Għanna teacher ma.
3: Ejja, ejja.
2: Staqna, staqna ntukom daqxej ta' kentejn, biex forsi nkunu nistgħu ngħinu kom ma' daw is-sentej jew sena li għad fratilkom ġewwa din l-iskola. Staqna li qabel ma tibdew nagħmlulkom l-ewwel assembly tas-sena, ma nasibx li jkollkom assembly hu. Mela l-unika waħda li ħajkolkom. Nixtiequ nagħmlulkom dan sabiex nagħtukom boost kbira.
4: Naqsmu naqra pariri għall-ħajja
2: wkoll. Sena li ġejja. Mela l-ewwel net tajjeb li nibdew tal-baħ, tal-fsib tal-missir, tal-ibben,
4: tal-Spiritu Santu.
2: Spiritu Santu, amen. Grazie, ħafna. Issa, kem tirrepetu warajna, tajjeb, ħanibdajjien. Mela, ejdu warajja. Jien ser noqot attent waqt il-lectures. Fidej, Klara.
3: Jien, wissa noqot nil-namra u nitlef il-lectures.
2: طيب وين فيديك
4: يينا خننزل في الهين قال تلنيا في الوضو
2: يين هنستوديا كل يوم في العشية عشان نصل الدار ما يريدو شي دوا ما يريدو شي دوا اي دوا اي دوا
4: اونستي
2: يين هنستوديا كل يوم في العشية عشان نصل الدار طلعنا
3: jiena ħanisma' l-bej on the way għal għajdina għatal il-ġdida
2: issa
3: kas l-imkien
2: jien ħanisma' l-bej on the way għall-iskola mux toġobom l-assembly jo mux toġobom l-assembly għandu għam raġun tisaw tajdu na bonġu jek ma isma li xo għedu kom good luck bira u encouragement
3: good luck u moħkom meja minem
2: tisaw tajdu na l-ikbar bonġu possibli ma 3, 1, 2, 3
5: bonġu

0: Extra, Jamie, Laura and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: The weekend! Moment kruċjali ħafna għall-istorja ta' dan il-programm u għat-twelit ta' dan il-programm il-ġdid, dan il-Bay Breakfast il-ġdid, ta' kif kena tlet sigli differenti. Għanad u għadu tal-axħar kolla, ma lajri u li?
3: Kif impoġi li għitara fil-ġem, bja li għandu u tal-axħar. Ta'
2: ta' għajn titla issa. Kudun għapacenzi għax għandat t-kwarti biex tibda sew, ta? Ġeji. Alright, last? Let's go! Le, ma fdiċ issa. Yeah, aha.
4: Omna, omna, kvini, kvini, biex inferħule, kdan il-jum. Fi traffiku, t-ingwida ġeji. Ma Jamie Lara Wayne
2: Sabiha, tlaqna
5: Aħna omna, helu, helu Bonġil

0: Breakfast Reheated.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: U għal-min kienet segwina tul-din il-ġimgħa?
3: Yes.
2: Tuesday u Wednesday, tlieta u l-erba li għaddew propju. Lejna nqasmu il-biljetti għall-logħba li kienet mill-biera.
3: Tieni ċans, ħanitfaħħa, oqtem.
2: Il-logħba propju il-bira flaxija ta' Malta kontra il-ġibilta ġew wieħed wieħed drop ta' kif isser li Malta għadha l-ewwel. Imma il-bira minn rakkuntat aħna mal-president tal-MFA.
3: Is-Sur Bjorn Vassallo.
2: Vassallo,
3: ekku.
2: Jista' jkun.
3: Forse missier jekk ma tafx.
2: Jista' jkun. Kien hemm konversazzjoni partikolari l-bira.
3: Jista' jkun
2: Kien hawn proxmu minna tlieta li għamel wiċċu 10 flok.
3: Min jaf min?
2: U rrid xi biljetti wkoll u bħalissa għandi basket.
3: Uwejja!
2: Għaddi ma ftaħx fih, però naħseb wieħed jista' jassumi.
3: Iftaħ, għandi kurzita. Grazzi l-MFA qed għad il-biċċa tax-xogħol. Dak, ġawna l-flokkijiet.
4: Tgħid li.
2: U blisem.
3: Uwejja! Uwejja, da tiegħek Lara għandu Lara! Għandu Lara, wow!
4: Wow, jħanifta!
3: Għandu ismi! Wow, amazing! Għanna l-flokki ta' Malta, dejjem xaħti kolli flok ta' Malta, għatma!
4: Għatma
3: kelli! Onest, neħkulna l-Joseph Mbong, ġejjien fuq qoddim, ġejjien fuq qoddim mal-linja,
4: fiex kem ħanġa!
3: Wow!
4: Grazzi!
3: Kemmu sabiħ!
4: Sabiħ!
3: Ħafna sabiħ!
2: Għasbuni nikol ħafna naħseb li wkoll.
3: Darbit nimx. Kevini?
2: Għasbuni nikol ħafna.
3: Għax kbir, ej man kettija, maħjar kunna oversize. Jow kunna oversize.
4: Grazzi
3: ħafna l-għazbuni.
4: Grazzi ħafna kbira li t-tim Malti u koll tal-ovvjament il-bira.
3: Għedin l-ewel.
4: Sabiħ ħafna.
2: Amazing.
3: Għedin l-ewel li sa jirġaw jilabu l-ħat.
4: Ejva.
3: Jirġaw jilabu l-ħat.
4: Morru.
3: Jek il-bambini riddaj mik malli għalla ġej.
2: Għalli bluna, għamur imbiddel.
3: Yes, inkomplu
4: mik. Għalli
3: provaw il-flokkijiet, għalissa.

0: Extra, Jamie, Laura, and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Yes, ftit ilu ta' nifrukijiet wara li għamilna wiċna l-birax.
3: Tkellem għalik, għet ingawdu miħak ta' mxie t-ingerger.
2: Wara li għamilna twitx l-birax ta' jefek, biex jatun għal-frukijiet, ta' nifrukijiet tal-MFA, grazzi kbira bisimna bil-flok ta' Malta. Jo, bil-flok ta' Malta, amazing, amazing, vera kontenti bijom.
4: Aħna bqajna bijom, ovvijament.
2: U li bas għalsid blu u l-blu ma l-ahmar ma narraħx bil-ħafna u għed dejt nistkin
3: u l-ħafna l-blu l-ahmar
2: le ta' ma rajtom xaq bil-ħafna jien
3: xabib gbar
2: jim rajtom xaq bil-ħafna għara tal-għara vera sabiħem ma l-abjad
4: għajina għatno pjaċire
2: għax vera għablila ma l-ġins ma l-għafit
4: l-għalat
2: għakka ejwa li l-ek inti kul ti għakku kol jo kul
4: forsa malta mżomma
2: yes issa nista nejtan kamet amur il-five sides illi għara nelab man nazjonal tal-speċ
3: xiraq dan illi dan il-flok huwa li titkomparti mit-tim nazzjonali bil-forest biex tuwlek jew tiddixxieħ.
2: Naħseb ma minni ma nafx, m'għandix idea, jew m'għandix idea. Imma nħoss niparti minnu, taf kif. My name is Somber.

0: Barlow f'sena 4 l-insa kif idoqqu s-sija, dik kienet l-aħħar waħda minn għandna għal Best of Bay Breakfast.
1: Kienet ħarġu taħrab.
0: Kienet ħarġu taħrab il-bonġu.
1: Ejwa.
0: Naf.
2: X'nagħmlu tgħid intu għam is-sigla? Jew il-
3: Edha fil-karozza.
2: Maria Santis, ma
3: xinti. Edha fil-karozza.
2: Ma nagħmlu ix kapella nġob.
0: Mela, mela, mela. Ovvjament minn nagħrid ngħid li ġejja ħamsar nkunu l-università għal ġimgħa ta' freshers, ikolkom ċans li tirbħu magħna ukoll jekk tisimgħuna.
4: U jekk tkunu hemmhekk jew kellmuna.
0: Mela x'inhu?
2: Għandna ħafna x'intukhom, ħafna x'tistgħu tirbħu u ħafna attivitajiet differenti li ħankunu qegħdin nagħmlu.
0: Jiena qed beżżawni mix-show ta' nhar it-tnejn. Eċċitat ħafna.
2: Intuħna ħin żgħira? U le m'għandek xafejt tibża, m'għandek xafejt tibża.
0: Okej.
2: Għatew pjaċir.
0: Tlaqna, tlaqna, is-sigla, skużawni, ħajkun nagħmlu a kapella. Ħantikom in-nota. Tink, tink, tink, tink, tink. Tlaqna.

Malone fu ena di 7 Bass b'twirl of Senar kju faħna kollossew David Mallija unek dan huwa il-program li jina sanu kunet nibda namel imma tul din l-iskeda ta' xitwa missija sal-erba is-sibt World of Senar inti nispera li kellek ġurnata tajba sissa mux ħafna stress il-faċendi li nħobbu namlu specialment wara l-ġemma li kellna mamma mija dak il-traffiku banka l-iskeja li reġaw b'diw imma għoblu għal-issa għal-vjadin għon imman I need

0: Zara Larsson, The Kinect, Midnight Sun for Bay.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Wekku matul dawn l-axħar ġemat kon għedin namlu il-kompetizjoni ta' ATP Nitto Finals grazzi għal Purina Pro Plan xaħat kollu ċans li jisifer l-Italja kompetament bxejn flights, accommodation u anka biljetti kollox inkluż il-finali li ser tkun qed tintlab il-ġimgħa d-dieħla tajt min ser ikun il-finalisti u l-finalista li jagħmluha biex imorru għall-Italja kompetament bxejn. Nsiru nafu ġimgħa d-dieħla waqt Bay Drive, good luck!

Shkall Ispania Live ġewwa pajjiżna, Lewis Capaldi kienet Before You Go, batu li ħafna nies bil-pjanijiet tagħhom għal matul il-weekend fosthom Matteo li jidher li ser ikun qed jagħmel late summer ending barbecue flimkien ma' sħabu ħallejt ftit tal-aħħar, ma it-temp tal-inqas ħa jkun qed joħroġ pjuttost tajjeb. Apparti minn hekk ukoll ngħid ħlu kbira lil Elena ħa tkun qed toħroġ mal-familja lejla ser in is-cinema jaraw Brand New Day Spider-Man, vera tajjeb, mhux ser ikun qed jgħid spoilers sewwa. Apparti minn hekk Karl li ħajkun qed taħħa flimkien mal-maħbuba. Awguri għall-anniversarju li qegħdin jiċċelebraw it-tielet wieħed.

David Hall, Jamie Miller, fu Babe. Base Club Culture. Uwe kulla jila jirġir torna Club Culture b'ħofna DJs lokali miegħek li naqdu kollox ibda mid-disa il-qoddim. Kollok il-NP, Gabby, Zrinz, District ma' LPM kollox ibda minn nofs il-lejl dak. Umbat jala il-lejla ħatlif J-Joy. Jirtorna u koll Club Culture għada stess mis-seba ta' filgħaxija l-qoddim ħatlif wieħed vuċri pjuttost ta' fuqha matul Bray Breakfast. Dam id-DJ popolarissimu Wayne jirġajna qatt miegħek ukoll.

Alex Warren, Fever Dream, for Bay. And the winner is... Win! With Bay! With what is so stessed for Instagram tana at A97Bay Official. Mekkan deke subit detalli kolla relatata ma kompetizjoni li jana palissa ma Vision Opticians. Bit chance li inti jina xilek tirbaħ brand new pair of Ray-Bans kompletament fejn. U għaparti minn hekk għal dak l-istudenti li ser ikunu qegħdin jirritornaw lura għall-iskola fit minn lokazzjonijiet ta' Vision Opticians bejn Malta Għawdex ser ikunu qegħdin tieħdu 20% skont fuq il-frames u anka l-lentijiet għajli inti t'għandek bżonn naħjar biex tibda l-iskola jekk kux hemm din l-offerta minn Vision Opticians. Għadhom ħossni hekk Peter Talise live kif għamil ta' l-kompetizzjoni. Ikomlu Barry Can Swim Mawni Dance Dance Dance fuq bejja. Back to me. You play back to me.

Velveta a Septural of Sena, Clint Eastwood, Gorillaz for NAD 7 Bay ujena nfak rekli ġemad diħla live minn ġewwa il-Campus tal-Università ta' Malta għal Freshers Week u l-ħafna studenti ġodda tal-Università. Ejjena għatmana ser ikonna ħafna freebies li inti tista' tieħu u apparti minn hekk ukoll ħafna kompetizzjonijiet. Jaf possibilment terġa' tirritorna xi ħaġa li naħobbu nagħmlu aħna l-ġimgħa. Speċjalment ikonna mal-aluf studenti li jiġu parteċipaw għal għadin. Mhux biċċajt, jiġifieri importanti li tiġi tgħidilna hello, il-ġimgħa d-dieħla.

0: Great Expectation ta Sienna Spyro for Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Wegu matul din il-ġimgħa wkoll konna qed nagħmlu l-kompetizzjoni ta' The Plaza Prize Challenge fejn għal darba kellna rebbieħa oħra li ngħidula awguri kbira li matul dan ix-xahar prattikament tista' tgħid kważi kważi tajna ma' l-erba' mit-juro matul erba' ġimgħat ta' din il-kompetizzjoni. Ġifieri awguri kbira li rebbieħa kollha li rnexxilhom jirbħu dan il-flus u nispera li issa qed tonfquhom f'dak li tixtieqalkom minn The Plaza Shopping Center. Ixtru l-affarijiet għax hemm differina ħoss li hemm differenza bejn bżonn u dak li tieħu gost bih. Sawa ġifieri jiena dawn il-flus kieku nissuġġerix li tiddedikawhom biex tixtri xi ħaġa għal dak li tixtieq qalbek. Pereżempju dak iż-żarbun li lek tajt li ħad ixtri ma tajt ma kienx bżonn juża u issa għandek il-flus tista' taqbad u tmur tixtri. Ħoss li għandna bżonn nagħmluha aktar din nagħtu naqra trid li nanfusna. Konna nifhem bi. Jiena fattija tal-berdi sefert naqra u kelli naqa bżonn, mhux hekk ingawdu f'set il-ħajja. Inkomplu Charlie XCX Sony Camera.

Feta a Super of Sonar, Artful Dodger, Moving Too Fast. E na D7B e kif għadda l-ewwel program għall-iskeda l-ġdida tiegħi hemm ħadkun qegħdin tibdew tismawni matul il-weekend bis-sibt u l-ħadd mis-siegħa tal-erba'. Nispera li kont akkumpanija tajba.

Naqra diska interessanti biex nibdew biha jagħna jgħiduhekk speċjalment għat-titlu. Ed Sheeran u Justin Bieber I Don't Care fuq Bay. Ċiska hawnhekk jiena nkun miegħek illum sas-seba' kif inti l-ewwel net nispera li kellek. L-ewwel weekend ta' Ottubru tajab li jew forsi nistgħu ngħidu qed imur tajab għalik ukoll. Kif ukoll nistgħu ngħidu l-ewwel ftit ta' wara li ħafna studenti bdew l-iskola wkoll. U jekk int kellek l-iskolek kif mort, hopefully bdejt. B'mod tajjeb u ma bdejtx ħafna b'ħafna homework u b'ħafna assignments. Ukoll, tinsiex tibgħatli naqra fuq 9900897. Inkomplu daqs.

0: Ujet li riċentament ġi Malta u faqa kolma u kol da s-sajf, Calvin Harris din kienet wahda mil-gbar tijaw, Blessings, għal matul il-weekend fuq bej, u jisum għal back to school din il-ġima kellna xaħġa li ħafna u ħafna studenti kienu looking forward għalijaw kol. Ejn iskelmu naqra fuqa.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Bay! Bdejn iskelmu naqra fuq il-back to school fejn ħafna studenti reġaw bdew skola din il-ġima. U l-unika ħaġa tnejdet li għat nirċivi mill-studenti palissa huwa li huma vera jkunu looking forward għal Freshers Week. U ħabba li palissa din nitkellmu naqra fuq Freshers Week u koll inti tinsiex tiċċekkja l-Instagram page tagħna, ħabba li palissa inti tista' tirba' ħafna affarijiet tajbin għax għandna il-Bay Freshers Instagram Wins. Inti tinsiex tiċċekkjahom kif ukoll aħna nirġgħu nirritornaw għal KSU Freshers il-ġimgħa d-dieħla ġewwa l-università. Vera looking forward għal. Ja, die Google.

0: jadek ma tafx kemm nixti li din il-kantanta xi darba tiġi għaw Malta. Dejjem ikun fingers crossed li xi darba tiġi żgur. Waħda mill-kbar Beyoncé Break My Soul fuq bej u jisu hekk mal-back to school din il-ġimgħa kellna xi ħaġa li ħafna nies kienu looking forward għalija wkoll. Ejja nitkellmu naqra fuqha.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros. Bay.
0: Speċjalment jekk inti kont ftit minn dawk in-nies li kont qed iddur kull imkien madwar Malta żgur ta' fuq xi xi tnejn, it-tnejn li għadda kellna l-hide and seek ma' Bay Breakfast fejn inti jekk kont isib il-Jamie Lara u wejn kont tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lil Castagna Living, Solpedin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Food. Kienet hide and seek ħanejdlek vera tal-buzz, chaotic ħafna ukoll. U waħda li ħanejdlek il-verità damet aktar minn 10 stijat. Jamie u Tarun u Wayne, vera, dejt nitħassarhom mhux kienu ilhom 10 stijat jistennew sakemm jinstabu ukoll. Inti tinsiex tibqa' tismana għall-aktar competitions bħal dawk.

Għazem dawk id-diski vera tajbin għal-klubs u kol ta' Sony Federa, Becky Hill, Say Something fuq bej, u fl-axħar nistgħu ngħidu li issa uffiċjalment bdejna Ottubru, xi ħaġa li vera kont looking forward sa kemm nibdewha wkoll. Jien ara fan kbira tal-Halloween sewwa vera nħobb nipprepara u hekk, imma dis-sena kollox ġiet għall-last minute għax jiena għad nibla idea ta' x'ħa nilbes u jiġifieri min jaf kemm fadalli sakemm nibda nsib il-ħwejjeġ, il-kostumi, sakemm nordna online ukoll. Issa jiena smajt li ftit nies kienu diġà bdew jaħsbu fuq il-kostum tagħhom tal-Halloween mis-sajf li għadda sewwa u diġà xtraw decorations, il-kostumi, kollox ja jiġifieri. Ma nafx jiena naħseb li jekk tkun naqra wisq kmin biex tibda taħseb naqra l-Halloween. Imma tafx għandek tajjeb imbagħadek li tipo ma jkollok bżonn tibża li l-kostum ħajasal tard imbagħad kif dejjem jiġri lili. Imma nsomma inti tinsiex tibgħatli jekk inti diġà xtrajt il-kostum il-lesti għal-Halloween. You party tax

Wadali palissa qed nisma' non-stop ukoll id-darka taj Animal fuq bej u ma nafx ikkont qed tisma' imma kont qed insaqsik jekk inti diġà xrajt il-kostumi u d-decorations għal Halloween diġà. Jew bħali tħalli kollox għal last minute. U irġifejt ħafna messaġġi fuq qadin imma fosthom sirt naf li ħafna nies mhux biss li diġà xraw il-kostum tal-Halloween kmieni, imma li diġà qegħdin jaħsbu biex jibdew jarmaw id-decorations tal-miliet. Temmin għadin. Jiena raw onestament vera b'qajtek meta smajta din, għax vera ma nafx ħanqbad ngħid fuqha. Għax jiena nagħmel kważi kompletament l-oppost, anzi, niftakar darba minn għalija, kont għamilt id-decorations tal-miliet xi ġurnata.

Kem nishtiq li jerġa jiġi Malta da. Calvin Harris u Jazzy Satisfy fuq Bay. U speċjalment din il-ġimgħa u l-ġimgħa li għadda żgur smajtu fuq dawk il-competitions u il-giveaways il-kbar li kellna għalik. U jekk forsi inti ma kellekx iċ-ċans tirbaħ minn għandna jew forsi inti vera tixtieq tirbaħ palissa u kull xi ħaġa, tinsew tiċċekkjaw l-Instagram page tagħna palissa għax fuq Instagram qed ukollna ħafna u ħafna giveaways li huma tal-Freshers Instagram Bay Wins. Kif ukoll ibqa' ismana għax ġejn ħafna aktar giveaways li żgur se jiġbuk. Isma' minni.

0: Wadda li palis saqet mor viral fuq TikTok u kol Taylor Swift id-diska il-ġdida taħħa u kol Patient Zero għal matul il-weekend fuq bej Ikumplu ngawdu laħar nofsija frimkien li għanna il-lum kemm infakrak li jiena nerġa' nirritorna miegħek għada wkoll inkomplu daqt eżatti wara Josh Baker. Ibqa' hemm.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.

Dano 897 Bay u din kienet waħda mill-kbar ta' Josh Baker u Poppy Bascom bħalissa jisema My Place għal matul il-weekend u jiena reċentament mort għawdex u sit ninduna li kull darba li mort għawdex dejjem ikolli xi tip ta' rutina. Eżempju, jekk meta nasal għawdex dejjem inħobb imorr ir-rabat, nieħu xi żewġ pastizzi u kafe. Mbagħad wara nħobb immorru shopping fis-center, hekk dejjem sirt ninduna li kważi kull darba li nitla dejjem nagħmel l-istess żewġ affarijiet. U inti għandek dik il-xi ħaġa li kull darba li titla' għawdex dejjem tagħmelha li issa saret isa rutina lik. Ibad li naqra fuq 9900 897.

0: Waħda minn dawk il-kantanti li wisq saret toġobni. Waħda mill-kbar bħalissa ta' Olivia Dean Man I Need fuq bej. Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit li għandna flimkien għal matul is-sifla xija. U speċjalment għal dawk in-nies li vera looking forward għal Freshers Week, ovvjament ħafna studenti reġgħu blew il-back to school. Tinsewx tiċċekkjaw l-Instagram page tagħna kif ukoll il-website tagħna għall-aktar dettalji għax għandna ħafna giveaways. Li żgur se jogħġbuk. Kif ukoll jekk għandkom xi pjanijiet għal-lejla jew forsi għada tinsewx tibatuli fuq 9800-897. Inkomplu, Troy Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the

Frankie Rizzardo xinġu kol waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq Bej. Ibqgħu magħna l-aktar mill-aqwa hits hawnhekk fuq 97 Bej. Ħankomplu bed in 10, I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jinn nerġgħu magħkom id-dieħla.